Uncle Paul fra denne uges album på B8, Joe Webb og hans trio, Neath Beat. Nu får du radioavis lige om lidt, men først Kira Martini og Careless Love.